0: Qué maravilla. O sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pois a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Qué espectáculo
1: más.
0: Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, ¿no? Una tabua así enorme para poñer enriba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e enriba da mesa vai un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que...

0: Está la Tesos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo
1: más?
0: Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, non? Unha taboa así enorme para poñer
1: sí.
0: enriba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e enriba da mesa vai un teatriño. E aí suceden a maxia.
0: Unha maxia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración e unha parte de, o sea, parte en eso, como do imaginario e algunhas, pois, dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que de outra lenda que é o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito no, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, pues estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, y entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén en unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pois pues é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso, da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueres, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alá vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, co, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este

0: estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
1: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, hoxe, pues le vamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues, por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
0: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entón, estes dous contextos estiveron sempre unidos para min, non? E no caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damoslle pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? Y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
1: Por suposto, eh? E con valores, non? Que tamén é algo
0: Exacto.
1: que traballas ti moitísimo, non?
0: Sí.
1: En algunha desas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
0: Sí, sí, todo o material, la escenografía, fíxena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía a pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as pezas que teño está presente, eso, material con material recuperado y todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se soy
1: Sí,
0: dicir. Yo creo
1: es
0: que
1: una
0: tamén ese
1: maravilla,
0: proceso.
1: ¿eh?
0: Sí, yo creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pues eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño e despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lle vexa como a faciana moi moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois a foto que tes aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
1: Bueno, encantaría nos ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, cos cabalos dando
0: Eso,
1: saltos.
0: mira, eso é, creo que lo máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocou me ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena cos seus avós. E entón, antes de empezar, dixenlles, pero non ides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, no, que queremos vela desde aquí. Ah, queres desde los trucos. Y esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non? hacer
1: Claro, pues tienen que ser
0: espectáculo, está,
1: curiosísimos,
0: sí,
1: sí.
0: está dentro del teatrillo. Sí, cuando fas títeres eso con retablo pechado y con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén alguna destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
1: Sí, pues a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pues, esas marionetas, el teatro de marionetas, solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña, e facer así pues, coas mans, levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo
0: Sí.
1: un compendio de nada, unha coreografía.
0: Exactamente, sí, aparte técnica sempre tens aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior. En interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí, son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente, importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activa nas persoas. Esa capacidade de teñer, bueno, pues os obxectos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando que pues, ao longo da xira de verán viñeron tamén persoas maiores en algunha parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoitabas, non? Para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas e despois o público falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso pois para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: No me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non? De enerxía, digamos, de expresividade, e despois, pois, funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entón, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero
1: Claro.
0: tamén se achegan, os nenos e, por exemplo, outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncina así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, é pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entón, bueno, para min es genial que me den ese feedback porque también esa devolución de saber qué momentos funcionan más. Un dos preferidos he agaliñado os pitillos de ouro para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tuviésemos 8 años, la verdad. O sea que no quiero ni
0: Sí,
1: pensar in situ. Sí,
0: es que
1: sí.
0: muchas veces se piensa que o teatro de títeres o de objetos y tal es solo para nenos, pero realmente cuando se piensa una obra para público familiar, tienes que tener en cuenta que o espectáculo van a ver también los adultos, porque los niños no vienen solos. Entonces, ahí está también una de las claves para hacer para que pueda funcionar, para enganchar también a esa franja de edades. Y bueno, en esas estou y espero conseguilo como todo, pues habrá xente que lle guste máis, habrá outra xente que lle guste menos, pero por lo menos
1: Nada.
0: intento.
1: A tenor de lo que vemos, do que imaginamos, do que ti nos contas, por prueba superadísima, ¿eh?
0: Bueno.
1: Estará o día 11 mañán ás 19:30 en Padrón. Anoten
0: Sí.
1: vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras ás 19 horas. E tamén o día 19 ás 19 horas en Sandiás. O sea, ese 18 e 19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
1: Igualmente, ata
0: Chao,
1: pronto.
0: chao. Chao, chao.
1: Chao.

0: 8 minutos, Os Benres está con nos, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 mortos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos facemos hoxe, ¿onde estábamos aquel 11 de septiembre de hai 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo de ir a algo, e había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban... non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellor de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e logo sí, bueno, xa me fun dando conta de eso, de todo aquello, y, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela, e é unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Vox Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinei ou non, pero o certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e esos días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar. En fin, pues non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable. Eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump. Un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio veo a crisis de 2008, polo medio seguiron e acrecentáronse todos os conflitos en Oriente Medio, a que lo que chamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: Hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chama a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos.

0: en aquel momento foise, literalmente.
1: Eu hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran desto. De todas formas, me chaman a atención estes días, hai bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos. Pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal,
0: Sí.
1: pero que non o é, que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade. Canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa suposta maior seguridade global ou maior protección global.
0: Sí, a eso iba, y de dereitos, ¿no?
1: Claro.
0: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da liberdade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía. E así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe, si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que vivían. Os que vivieron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar o que queremos recordar, ou que merece a pena recordar, ou que é importante recordar porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, ainda que o petróleo este máis caro, ainda que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía eu naquele momento. Moitísimo máis. E isto a escala global é así. O cal quere decir que, bueno, claro, hai que sabemos, hai que preguntarnos onde está, que foi o que pasou, ¿no? Pero en todo caso, non podemos repararlo todo. E non podemos, tampouco, digamos, co peso dos nosos recordos e da nosa propia memoria, da nosa propia vivencia, sepultar a vida dos que veñen despois. Xustamente a historia o que permite é calibrar e situar e ponderar, bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, sei, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Isto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de isto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
1: Claro.
0: Claro, e xustamente este novo presidente Kars é un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? E é a primeira vez que, desde que se recupera a democracia en Chile, non hai un recoñecemento das víctimas, porque di que, bueno, que había moitos tipos de víctimas. Eso se chama negacionismo e relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en este momento estamos exhumando una fosa en el cementerio de Serantes con casi 200 personas y, bueno, y los comentarios que uno puede leer pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero es como relativizar, pues, el fascismo en Italia hay 100 años, ou o que pasou con o nazismo. É o mesmo tipo de relativismo, é o mesmo tipo de negacionismo, ainda que non sean os mesmos casos nos mesmos tempos. E, por certo, e tamén é outra cousa, tamén para a miña xeneración, e sobre todo en Cataluña, é a diada. E esta é a primeira diada, me pareceme, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fossar de las Moredes, ou hai un partido independentista catalán que ademais é racista e xenófobo, e que ten e que vai ter unha certa influencia no futuro posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo. E esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero tamén pasa outra cosa moi curiosa, este 11 de setembro.

0: Años, ahí justamente donde transcurre a mi grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva mucho tiempo demostrándose como talento en diversas facetas. Él ya transcribió una entrevista de Ana que falaba, tengo mucha razón, que al final la gente que se dedica a una disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas produciendo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Ledicia deu a volta, fixo a rosca enteira e afrontou, hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la recensa da rodaxe a Ledicia Sola, despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As augas, entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nós.
1: Ah,
0: De momento seguimos
1: pensé que
0: falando
1: estaba por aquí.
0: das augas e
1: Claro,
0: da rodaxe que acaba de ser.
1: eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando, estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que quería falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque amais, hai que decir que esa película, o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi, moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti, e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala, outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas 3 semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte se esa idea é boa, se é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera algunha actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero logo hai xente que o ten moi seguro, ten moi claro e queríamos saber que vai As augas, onde ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz,
0: Sí.
1: é a historia de 4 mulleres que coinciden precisamente en ela fala dun balneario, fala de Cabreiro A, está rodado en Muíños, está rodado en Ourense, está rodada a película en Verín. Son 4 amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Ledicia, e a partir de aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas e o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos pensar que sabes con del...
0: Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pois creo que foi as datas eran o 13 de marzo o fin, pero a verdade é que, bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din, con fío condutor que é a auga.
1: Claro, sí, o título xa é moi, moi significativo e elas, como digo, porque ademais nisto Ledi foi bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, non ensina moito, ensina o suficiente da película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entón, reúnense, isto basicamente son esas 3 amigas que reúnense para apoiar a unha cuarta amiga que aos 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnense tanto a esa amiga para apoiala despois dunha ruptura amorosa. Todos temos pasado por algunha ruptura amorosa, todos temos buscado o apoio de amigos, e bueno, si se volcan deste xeito, entón, marchan a un balneario onde se reúnen e aí onde pasan cousas, aí onde pasan as conversas, aí onde xurde toda unha peli. porque é onde xurde toda a película, porque é onde acontece todo isto, onde acontecen esas conversas, onde saen cousas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector, ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lady?
2: Hola, bons días, aquí
0: Hola,
2: estoy.
0: Bons días.
2: Ay, finalmente.
1: Sí, Lady, moitísimas grazas por pasarte por aquí. O primeiro,
2: nada,
1: que eu fixe un resumen, pero claro, sí. Eu fixe un resumo baseado un pouquinho no que alvistei de prensa, contaba que ti contabas o xusto e necesario, unha sinopse, pero contanos un pouquinho máis
0: sí.
1: da
0: Ledicia,
1: película.
0: Tranquila, tranquila que no contou o final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
0: Sí. Nada,
2: pues
0: non hai problema.
1: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pois no contes, que así creamos ese misterio para que a xente pois teña ganas de ir ao cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
1: Cousa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto.
0: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres alrededor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
1: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero neste caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu,
2: sí.
1: Anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
1: Moitas veces probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
1: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Vale. Sí, a ver, eu pasei por todas as fases. Tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción e como que tiña todo sentido. Despois a propia natureza da produción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal. Entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. E ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, bueno, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras. Teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume genial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdade que é complicado pues, dirixir e actuar. Cando si... tes pouco tempo, sobre todo.
1: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. E quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa unha curiosidade miña desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo dices que xeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir?
2: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
1: Vale, tenía yo razón,
2: eu non,
1: muy bien.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada. De feito, incluso, unha cousa que se fai habitualmente é chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día, e eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana. Que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco que estou contentísima porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
0: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz, feliz.
0: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ai, sí.
0: Dani.
1: Sí. Temos unha canción, xa mentes esperamos, porque non somos así, a túa ópera segunda, despois da ópera prima, así que póntenos a traballar cando acabes isto, e unha canción... baseado, vale, nos aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta la xica, que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando le interés.
2: Pois non, non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe ata que estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
1: Esperamos que aquí e habitámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Xica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas gracias a vos
1: por estar aquí con nos.
2: Gracias a vos, un placer.
0: Unha aperta, le dicía, igualmente.
2: Unha aperta grande.
0: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
1: picos,
0: chao.

de Dani Rocha. ¿Qué tal? Bos días. Ponemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As augas, con unha actriz ourensana, Ledicia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Moín.

0: unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
5: Gadis, en confianza.
4: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1,160 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: Si xa, pero aínda estamos a tempo, e desde o BNG xa rexistramos iniciativas no Parlamento de Galiza para que o goberno dote das tres unidades de educación infantil que debe ter este CEI plurilingüe Virxe do Corpiño de Begonte.
1: Estamos agora na comarca de Lemos, onde o PP exixe ao Ministerio de Transportes e a DIF que resitúen as frecuencias ferroviarias perdidas e garantan enlaces fiables. A voceira popular no Concello de Monforte, Cati Varela, explica que a suposta mellora das conexións con Madrid limitouse a un cambio de horario que supuso a desaparición de outra frecuencia, pasando o tren das 11:20 da mañá ás 5:20 da madrugada. Cati Varela.
2: Para que haxa un progreso efectivo na cidade de Monforte de Lemos tamén necesitamos unhas boas infraestructuras e unhas boas comunicacións. Non pasa co tren. A pesar de que o alcalde Tomé Roca presume de investimentos na estación unhas vías, o certo é que os investimentos son menores cos comprometidos no goberno de Rajoy e a provincia de Lugo, e polo tanto Monforte quedou sen alta velocidade. E o peor de todo isto son a falta de frecuencias. Xa na pandemia se suprimiu o tren nocturno coa excusa da pandemia. O tren nocturno que vai a Barcelona, que comunica a nosa cidade con moitas poblacións importantes no norte do país. Pero o certo é que xa rematada a pandemia fai anos, seguimos sin ese tren nocturno. Tamén se eliminaron frecuencias de Albias que ian a Madrid. Puxeron un Albia a primeira hora de mañá, pero o certo é que eliminaron outro Albia que salía máis tarde. O que vamos a reivindicar neste pleno de setembro é que melloren esas frecuencias ferroviarias tan necesarias para a nosa cidade.
1: Estamos agora na comarca da Mariña, onde o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela advirte de varios feitos insólitos, di, que tiveron lugar este mércores no pleno extraordinario do Concello Burelés. Por unha banda, manifesta o prazo de antelación para a súa convocatoria. Era a primeira vez que se convocaba con menos de 24 horas, aseguran. E por outra, o motivo, unha posible nova irregularidade na tramitación dun expediente de contratación, concretamente do Servicio de Axuda no Fogar, por parte do Goberno local. De feito, en cadenos populares no Concello Burelés, tamén é a primeira vez que o Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia reclama documentación ao Concello de Burela pola posible tramitación irregular dunha licitación pública. Seguimos agora con iniciativas para toda a comarca mariñá, xa que a Mariña prepárase para acoller a 7ª edición do programa de actividades Plans con Corazón, unha iniciativa para dar a coñecer entre a poboación, tanto autóctona como visitante, a riqueza dos 16 concellos que compoñen o xeo destino. Trátase de 16 plans que se desenvolverán do 26 de setembro ou 14 de novembro nos concellos mariñás, da man de guías locais, expertos, coñecedores do territorio, que liderarán unha variada proposta de rutas e visitas guiadas. Así o manifesta, no decurso da presentación que tiña lugar nas últimas horas, a presidenta da man Comunidade de Concellos da Mariña Luguesa, Rocío López, que anima a veciños e visitantes a participar un ano máis nestes plans.
3: Plans con Corazón non queremos que sexa simplemente un programa de rutas, un programa de visitas, queremos que sexa unha ferramenta para coñecer mellor o territorio, para poñer en valor os seus recursos, pero sobre todo para dar visibilidade ás persoas, aos proxectos e aos profesionais que o fan posible, e sobre todo pues, tamén aproveitalo para poder contribuir a esa desestacionalización turística que é a que tanto buscamos, precisamente pois, por iso que o encaixemos dentro do mes de setembro ao mes de novembro, fora do que é xa a temporada alta. Para todo isto requírese moita colaboración e eu teño que decirlo unha vez máis, agradecer á Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo, o seu apoio á Mancomunidade a través dos convenios anuais de colaboración en materia de turismo e, por suposto, pois agradecervos a todos vós, aos guías, aos anfitrións, aos productores, aos concellos, por suposto, e tamén a Volta Montana que participa con nós na organización e na xestión desta iniciativa. Tamén nesta edición continuaremos promovendo o decálogo de boas prácticas porque queremos que a Mariña se coñeza, queremos que a Mariña se disfrute, pero sobre todo, algo que é moi importante para nós, queremos tamén que a Mariña se coide.
1: Precisamente a xerente de Volta Montana, Cristina Collazo, salienta o desenrolo destas actividades.
4: Agradecer seguir aquí nesta 7ª edición, entón agradecemos a Mariña que sigan confiando en nós para poder axudar coa coordinación deste programa. Bueno, agordamos que esta 7ª edición volva a permitir que a moitísima xente, tanto da Mariña como de fora da Mariña, que a descubran con esta outra mirada que a que intentamos reflectir, que participedes e que moita xente se anime a participar destas experiencias e a coñecer o territorio un poquinho mellor. Así que vos animamos a que entredes na web.

0: a mariñalucense.gal, donde aparecen as 16 actividades. Xa está o programa totalmente operativo, cada actividade coa súa data, e xa podedes entrar a facer as reservas. As prazas, por suposto, son limitadas, porque un grupo pequeno sempre garante que as actividades se disfruten moito mellor. Hai un pequeno precio para poder participar nelas, o prezo por persoa é de 5 euros, si ven en parella será de 9 euros, e logo grupos de 3, 4 e 5 persoas o prezo será de 15, e neste prezo pois inclúese a visita guiada, os lugares aos que se vai a acceder, seguros de responsabilidade civil, seguro de accidentes, e tamén nesas actividades nas que hai catas e degustacións, pois tamén está incluído.
1: Igualmente, a presidenta da Deputación Provincial de Lugo, Carmela López, salientaba a importancia da organización deste programa Plans con Corazón para a difusión e a promoción da Mariña Luguesa.
2: Creo que é unha oportunidade excelente poder conocer a Mariña da Mau destes programas, desta forza dos 16 concellos unidos, cunha mesma marca, que xa somos referencia na provincia, que a Mariña deixou de ser concellos separados para ser unha gran marca comercial, que cando saímos do territorio da nosa comarca en toda a provincia, cando saímos ao resto de Galicia, a nivel nacional, a xente achégase porque o que estamos ofertando é algo moi humilde, moi puro e propio do territorio, sin modificalo tan siquiera.
1: Detémonos agora no Concello de Ribadeo, xa que en el, a partir do vindeiro luns, darán comezo as obras de mellora das pasarelas e das barandas no entorno da ría de Ribadeo. O investimento procedente dunha chega da Xunta de Galicia ascende a 50.000 euros. O alcalde, Dani Vega, indica que a partir deste luns comezan esas obras de mellora destas infraestructuras que están no entorno da ría, esas pasarelas e barandas. En definitiva, todo o equipamento di que está no entorno desa ría que leva moitos anos sen conservación. Moitas veces, manifesta Daniel Vega, falando importante que acometer esta obra de infraestructura.
3: A partir de lunes comenzarán as obras da mellora das infraestructuras que están no entorno da ría, as pasarelas, as barandillas, en definitiva, todo o equipamento que está no entorno da ría que leva moitos anos sin unha conservación. Moitas veces o dicimos, é importante facer, pero é moito máis importante conservar o que hai feito. E, polo tanto, por motivos de seguridade, non podemos ser irresponsables, non buscar o orzamento necesario na Xunta para conservar todo o que temos, e todas as pasarelas que están no entorno da ría e que chegan ata Rinlo, pois moitas delas están nun estado lamentable. Por lo tanto, a partida máis importante de rehabilitación, por lo tanto, así nos traslada a Xunta o interese de conservar e tamén unha aportación económica de preto de 50.000 euros para rehabilitar as barandillas e as pasarelas que temos no entorno da ría. A partir do lunes, a pasarela, que está pois moi pegadiño ao edificio de Remo, pois vai a estar pechada porque está completamente pois destrozada. E, por tanto, tanto as vigas como todos os soportes que ten esta pasarela debemos actuar e renovar e así pois mellorar unha infraestructura que moita xente utiliza este entorno para facer deporte, para levar unha vida moito máis saudable. Por lo tanto, bueno, pois o que fixemos foi xestionar o orzamento necesario para invertir e así mellorar todo un entorno que debemos cuidar.
1: Tamén en Ribadeo, a CISA colabora un ano máis coa media maratón Ribadeo as Catedrais. Todas as persoas que completen a 12ª edición este sábado, mañá sábado, recibirán unha medalla conmemorativa xentilizado colectivo empresarial ribadense. A presidenta de ACISA Ribadeo, Carmen Cruzado, declarou que dende ACISA están moi satisfeitos de poder colaborar un ano máis co concello aportando as medallas de fin de carreira da 11ª media maratón Ribadeo as Catedrais, que terá lugar mañá sábado. Todas as corredoras e corredores que rematen esta carreira recibirán unha medalla conmemorativa xentileza de asociación ACISA. E agora estamos en Foz, onde a Aula Universitaria da UNED desta localidade de Foz dará comezo o curso académico 26-27 cun unha actividade especialmente ligada ao patrimonio natural da comarca, o roteiro interpretativo A Berrea, que permitirá chegarse á observación do celo do cervo vermello ou cervo europeo no seu hábitat natural. A actividade terá lugar o mércores día 23 de setembro, entre 6 da tarde e 8:30. Na Fraga Bella e o punto de saída será o campo de fútbol de Alfoz. O percorrido será duns 3 kilómetros e da importancia desta actividade fala a coordinadora da Aula Universitaria da UNED en Foz, Marta Muña.
4: O percorrido será duns 3 kilómetros e terá unha dificultade baixa. O roteiro estará guiado por Pedro Rolle, bombeiro forestal e experto no coñecemento e na biodiversidade da contorna, que acompañará os participantes nesta experiencia de observación e interpretación da natureza. Se quere iniciar o curso cunha actividade que nos permita coñecer e poñer en valor o extraordinario patrimonio natural que temos ao noso redor, e ao mesmo tempo ofrecer unha experiencia diferente e aberta á participación da cidadanía. A actividade servirá como punto de partida para un curso que volverá a contar cunha ampla programación de extensión universitaria, con propostas formativas e divulgativas para diferentes públicos. Entre elas figuran, como ven sendo habitual, cursos preparatorios para a certificación de niveis de galego e inglés, así como actividades dirixidas a nenos e nenas e outras relacionadas co deporte, a saúde ou o benestar, entre diferentes propostas que se irán incorporando ao longo do curso. Está aberto o prazo de matrícula na UNED ata o 21 de outubro, cunha ampla oferta de graos e dobles graos que se poden cursar a distancia. A universidade vén de incorporar tamén novidades na súa oferta académica para este curso, entre as que destacan, por exemplo, novos graos e dobles titulacións como o doble grau en Psicología e Criminología ou o doble grau en Economía e Matemáticas.
1: En Cervo, as criadas e familias do CEI Península da Paz participaron nunha xuntanza, nunha charla de primeiros auxilios impartida polo médico anestesista Francisco Muñoz González do Hospital Público da Mariña, nunha actividade promovida pola AMPA do Centro Obeiro dun novo plan de acción de Alcoa. Durante a xornada puideron coñecer pautas e recomendacións básicas para saber como actuar ante diferentes situacións de emerxencia, adquirindo coñecementos útiles e prácticos para o día a día. E rematamos este primeiro achegamento á actualidade local e provincial en Vilalba, xa que o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, suliñou hoxe nesta localidade a variedade de programas que desenvolve o goberno galego para promover o emprendemento e a competitividade das empresas, ofrecendo o talento as oportunidades que precisan, suliñou. Villares salientou algunas destas accións no encontro empresarial organizado en Vilalba pola organización profesional BIN Breogán, un grupo de networking integrado por unha treintena de empresarios e profesionais da provincia. Entre outras, referiuse ás axudas para favorecer o establecemento dos traballadores autónomos ou para o fomento da contratación, os plans do IGAP para a expansión e innovación do tecido productivo ou as iniciativas de formación, apoiar as empresas, as PEMES e os autónomos e apoiar o futuro do territorio, suliñou Alfonso Villares hoxe neste encontro que tivo lugar esta mañá en Vilalba. Case que estamos nas 12:30 do mediodía, un minutinho para chegar a esa hora. En uns intres tamén estamos en Palas, ali en conversa co seu alcalde, con Pablo Taboada, posto que ali hoxe comenzan as súas festas, pero ademais con el temos que falar doutras infraestructuras para este concello.
5: Voces de Lugo, en Radio Voz.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: ¿Queres un plan diferente esta fin de semana? A resposta está na Praia da Marosa en Burela co Iberdrola Surfing Day. Poderás ver as mellores surfistas, probar unha táboa por primeira vez, patinar, descubrir a natureza de costa e disfrutar de música e gastronomía. Todo gratis e ao aire libre. Iberdrola Surfing Day, esta fin de semana en Burela. Súbete á onda. Organiza a Federación Española de Surfing co apoio da Deputación de Lugo e do Concello de Burela.
8: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, á lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
6: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Estamos nos 22 minutos no Concello de Palas en conversa co seu alcalde. Pablo Taboada, moi bo día.
9: Hola, moi bo día.
1: Oxe comenzan esas festas. Bueno, mañá si nos atemos o programa. Non, este venres, perdón, este venres 11. Prolongándose ata o vindeiro luns 14, toda unha fin de semana de festas aí en Palas.
9: Pois sí, bueno, o comece hoxe viernes, uh-huh. Hoxe pola tarde hai un festival de danza que temos habitualmente con Palacio do Rei e outros grupos, logo hai a ruta dos cantos de taberna que vai por todos os locales e establecimientos de Palas, e logo temos un par de tocos aquí na Plaza do Concello, e o fin de festa ca orquesta La Fórmula, máis un DJ na outra plaza, na Plaza de Galicia. Uh-huh. Eso no día de hoxe, mañá temos unha orquesta pola noite, os Kei máis un dúo, e xa na xornada do sábado temos a banda de Guntín despois da misa solemne ao mediodía, e pola tarde pois temos unha actuación tamén aquí na Plaza do Concello, e o fin de festa ca orquesta Alfania Blanco Show na plaza de Galicia. Tamén temos pola mañá a Milla Urbana, e xa na xornada do lunes, o último día, pero propiamente o día propio das festas, que é o día 14, este ano cada lunes, pois temos misa solemne, como sempre, logo a actuación da Coral Polifónica de Palas de Rei. Xa pola tarde temos o Día do Neno con hinchables e atraccións gratuitas para os máis novos. Logo temos unha actuación na Casa de Cultura, e logo Antonio Barros pois terá unha actuación tamén aquí na Plaza do Concello no final da tarde. Ese é un poquinho o resumen dunhas festas un pouco pensadas para todos os públicos, e que teñen cabida todos os gustos musicais, un poquinho para todos os públicos, por decirlo de alguma maneira.
1: Van alongando de xeito un poquinho o verán, non? Ademais, como climatolóxicamente aínda nos acompaña.
9: Sí, a verdade é que o verán está sendo bom, está se prolongando máis. De feito, nos incluso hasta lunes prolongamos a apertura da piscina, que normalmente solemos cerrar un pouco antes, pero, bueno, este ano temos hasta o día 14, coincidindo con que é festivo local aquí en Palas. Pero, bueno, a temporada de Brau, pois non é que rematara, turísticamente falando, porque os milleiros de visitantes que durante este mes de setembro, e todavía en octubre, pois van pasar por aquí por Palas, pois é importante, bueno, é apreciable. De todas maneiras, o Brau xa se vai acabando, con este fin de festa que celebramos esta fin de semana aquí en Palas.
1: Notase cada vez máis que a xente non se centra únicamente neses meses de xullo e agosto para estar aí en Palas ou para visitar a zona?
9: Sí, eso foi eu creo que foi un dos logros máis importantes, que neste caso non é que se ciña exclusivamente ao Concello de Palas de Rei, máis ben foi o traballo que se fixo tamén desde a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés, que foi desde que comenzamos, xa hai anos, intentar desestacionalizar a chegada de visitantes. Entón, agora xa se reparten durante prácticamente 7 ou 8 meses o ano, no mes de abril, en función de como coincida a Semana Santa, finais de marzo. Maio xa é un moi bon mes, junio é un mes bon tamén, bueno, tradicionalmente julio e agosto, pues, xa, en todos os sitios turísticos, pues, xa, é moi bon tamén. Uh-huh. Pero a maior é setembro e outono, que son meses, bueno, complicados para, sobre todo a última quincena de setembro, co comezo das clases, ao mes de outubro, que xa é un mes que xa empeza a enfriar un pouco as temperaturas, pois siga vendo visitantes nos camiños, moito estranxeiro, e todavía no mes de noviembre, hasta o 10 ou 15 de noviembre, todavía pois hai días que incluso se enchen as plazas ou con ocupacións moi, bueno, 70 ou 80%, e hai moitos días que se consigue.
1: Uh-huh. Moitos deses visitantes peregrinos.
9: Sí, bueno, a maioría, turistas, ao fin e ao cabo, sí. Peregrinos que fan a ruta Xacobea por moitísimos motivos. Motivo religioso, que é a maioría, outros por o deportivo, que agora tamén está tendo a súa... Bueno, hai un cambio no estilo de vida da xente, o camiñar, o deporte, pois ocupa unha boa parte da, da nosa vida, e bueno, vexo moitas persoas pois, que lles encanta pois, vir facendo, andando, camiñando, conocendo o camiño e disfrutando da, da boa gastronomía que hai por todos os concellos do, do Camiño Francés.
1: E haberá tamén a quen lle chame toda a riqueza, tanto patrimonial como paisaxística que hai na zona, non?
9: Sí, bueno, nós aquí en Palas temos varios atractivos, como é o Castelo de Pambre, a Iglesia de Vilardonas, o Castelo de Pambre aberto durante todo o ano, a, o que é a Iglesia de Vilardonas, pois, bueno, aberta, sacado cousas excepcionales na, na época máis de máis afluencia, junio, julio, agosto e setiembre, e bueno, de cara ao ano que ven, 2027, pois vamos a incrementar os atractivos turísticos e esas cousas de que facer en Palas, pois nas horas, digamos, entre comillas, chamadas horas mortas, que desde que chegas, pois comes algo, te duchas, descansas un pouquiño, esas horas da caída da tarde, pois vamos a abrir unha exposición de carros, un pouquiño cousas do campo, cousas moi antiguas, estámoslo preparando, chegamos a un acuerdo co propietario dese material, que é un José de Cabanas, que é aquí de Palas, ainda que agora vive, casou en Melide, vive en Melide. Estamos preparando un lugar, un espacio, unha antiga nave que antes funcionaba como albergue de peregrinos, agora xa non é necesario porque a oferta privada cubre sobradamente a afluencia, excepto algún día excepcional ou alguna cousa moi puntual, e vamos a utilizar esa nave que está en pleno camiño, na zona dos Chocotes, nada, lindando co Camiño Francés para, bueno, para dar un pouquiño máis de atractivo. Estamos traballando en algunha outra cousa tamén, que de momento non podemos desvelar todavía, porque non a temos todavía concretado 100%, pero esta, bueno, vamos a intentar pues, mellorar o que se dice a oferta cultural xa rica que ten o noso concello, por non falar das Torrentes de Mácara ou do futuro mirador que esperemos que para o próximo ano podamos facer na zona de Ocarrión.
1: E cando chega o visitante, nota que veñen documentados?
9: Sí, moi documentado.
1: Da zona.
9: Muy documentado.
1: Xa saben o que queren ver, xa preguntan por elo.
9: Sí, incluso a mí me comentaban a xente de turismo das oficinas. Temos dúas oficinas de información turística no concello. Tres, prácticamente, porque no Castelo de Pambre hai unha atención turística e da atención ao público do propio castelo, pero que tamén informa da riqueza do noso concello e de outros do lado, porque desde o Castelo de Pambre é un polo de atracción que sí, está no castelo, pero moita xente que ven a ver o Castelo de Pambre, pois pues, ao mellor vai a comer o pulpo a Melide ou a Monterroso, ou vai comer a Antas de Ulla, ou vai a despois a ver o castelo a Sampaio de Narla. Bueno, quero dicir que ao mellor o motivo é o Castelo de Pambre, e despois desde aí, pois pues, vai. E a xente que ven, sobre todo a que ven a Vilardonas, a veces contanme os guías e a xente que atende estas oficinas que sabe incluso máis cos propios que estamos aquí ao pé todos os días e que conocemos isto pues, desde que éramos nenos, desde moi pequenos, porque vivimos. Sí. Eles traen unha documentación, unha información moi grande.
1: Falaba deses estranxeiros, remontábase a lá polo mes de abril, cando xa comeza moitos deles as peregrinacións. Entendo que nos meses propios de verán, xullo e agosto, é máis peregrino doutros lugares de España, non? Nos estranxeiro máis nos meses fora desa estación, non?
9: Sí, o peregrino estranxeiro que máis desestacionalizou. Hasta agora, Estados Unidos era o segundo, bueno, o primeiro país estranxeiro en afluencia. Este ano, Italia, por pouquiño está o superando. Nos estuvemos tamén desde a Mancomunidade no mes de novembro, estuvemos visitando, bueno, invitando ao Papa que visitara o Camiño Francés de cara ao Ano Santo. Este ano non puido ser, foi a outros sitios, e a ver se o ano que ven tuéramos a sorte de que visitara Santiago, que visitara estas zonas do Camiño Francés, que sería moi importante para nós, para reafirmar a peregrinación. Pero sí que notamos que o italiano está moi sensibilizado con visitar o Camiño Francés, os americanos por moito, e sobre todo tamén con xente de asiática. Sí. Nos tiñamos preparado desde a Mancomunidade un viaxe a Malasia, porque notamos moito interese, moito nas axencias de viaxe, así nos lo trasladan en Fitur, que temos contacto cos operadores, pois hai interés, as axencias teñen interés por vir aquí, e o momento de vir non é os momentos de máis calor, é precisamente os meses de outono, es mes de novembro e incluso o mes de marzo, algo que nós, bueno, desde a Mancomunidade, desde os concellos, pois vamos a traballar con moita intensidade, porque significa que épocas onde, ao mellor, a afluencia no establecimento xa dun 30, un 40, un 50%, pues poder subir esos ratios de pernotación e que, bueno, internacionalizar todavía máis si cabe o camiño francés.
1: Esta ruta. Alcalde, se falamos desas infraestructuras aí en Palas, de alguna de las polas que manifestaba máis preocupación estas últimas semanas era o abastecemento de auga, esas averías na rede.
9: Sí, bueno, non foi avería o que tuvemos. O problema é que este ano houve unha grandísima sequía. Uh-huh. Claro, a traída nosa está preparada para estar pensada, para os servicios aquí están sobredimensionados. É un, bueno, dos grandes problemas, é unha das grandes peticións ou das grandes reclamacións, entre comillas, que sempre facemos os concellos do Camiño Francés. Temos un servicio de agua aquí no casco urbano e nas aldeas máis ou menos próximas que todas teñen traída de agua, os núcleos importantes do concello de máis de 25 habitantes, van tendo, quedanos un, que temos que dar de alta hora a traída ao final deste ano, o primeiro ano que ven, pero todos teñen traída. Pero este ano, que a sequía que houve, pues, houve momentos que houve que bombear, e, bueno, gracias a Dios, non tivemos problemas no abastecimiento, pero claro, hai que pensar que houve días de 3.000 personas pernoctando aquí en Palas, entre os 1.000 veciños que somos habitualmente, máis os 2.000 peregrinos que nos visitan. Bueno, aí hai que dar unha resposta, non só na traída de agua, senón tamén nos outros servicios. Nos, cando toca pues, no Ano Santo, temos que reforzar a recollida de lixo, temos dous camións en propiedade, que xa é moito para un concello de 3.000 habitantes, e agora reforzámonos por Tomarín e Palas con outro camión. Compramos un camión novo ano pasado para apoiar os dous concellos, que bueno, igual no inverno pues, chega ben co que temos, pero na época de verán temos que estar preparados para unha avería ou para unha afluencia puntual como si está pasando.
1: Ou seña que houve días do verán que estaba triplicada a poboación.
9: Sí, moitos días do verán. Uh-huh. É que haxa unha masificación, pero é un goteo continuo. Son moitos días da semana, concretamente os días, o pensamento, a idea é chegar a fin de semana a Santiago, estar o viernes tarde ou sábado para disfrutar do fin de semana na capital. Entonces eso significa que por Palas van pasar domingo, lunes, martes e miércoles, que son esos 4 días. O domingo empezas con unha boa afluencia, o lunes xa de cheo a barrote, o martes tamén creo que é o mellor día. De feito, nós todas as actividades musicales temos todos os martes do verán algunha actividade musical aquí na Plaza do Concello, na Plaza de Galicia. O miércoles todavía sigue sendo bon, o jueves xa empeza a descender, e quizá os peores días en viernes e sábado, pero é un goteo continuo, pois a ritmos de 1.000-1.500 personas diarias durante todos os meses de junio, julio, agosto. Ayer mismo, máis ou menos, facendo un cálculo desde a traída de aguas, dormiron aquí en Palas máis de 900 personas. Eso notase.
1: Con esa periodicidade que fala, ese ciclo do que fala, así todas as semanas.
9: Así todas
1: durante semanas, estes todas meses.
9: Claro, hai uns meses máis de inverno, que son, excepto nos destinos turísticos de neve, que a motivación xa é moi distinta, é normal que nos meses de diciembre e enero, que repito, hai xente que lle gusta tamén, sobre todo xente asiática, coreanos, pues veñen neses meses. Eu, moitas veces nas navidades, que estamos no pueblo moitas menos personas do que da época estival, ou a xente está máis na casa, porque hai que reconocer que aquí fai frío no inverno. Pero todavía ves, ao mellor 50 ou 100 camiñantes diarios sigue habendo, ainda nesas peores épocas. Para chegar ao mellor a 2.000 ou 3.000 peregrinos a final de mes, non é descabellado. Os datos están aí que as compostelanas selladas e son datos irrefutables. Hoxe en día non todo o mundo sella a compostelana, porque o camiño, repito, hai moitas veces que moita xente xa o fixo varias veces e sigo facendo anualmente por moitas motivacións.
1: Dotacións necesarias, entre tamén as que reivindican ou reclaman, están as da atención farmacéutica e médica. Como están neste punto?
9: Bueno, na atención médica últimamente, bueno, a ver, un PAC está aquí en Palas. Consideramos cabezas que o mellor que debería haber dous médicos, porque agora é moita atención a que se fai desde aquí. Pero bueno, o PAC está aquí en Palas, atendemos a población de Monterroso, Antas, Palas e agora algunhas parroquias de Friol. Durante os próximos días vamos ter tamén unha reunión co Sergas para ver que maneira encuadramos esa nova porque, bueno, hai moitas parroquias para ser un concello moi grande, son 200 kilómetros cuadrados. Claro, os criterios de financiación municipal basanse na poboación, pero é que, ao final, o territorio, con máis ou menos poboación, tens que atenderlo igual, porque non cabe outra... E os servicios sanitarios non entendo de que haxa máis ou menos personas. Tens que ter os disponibles, utilícense máis ou utilícense menos. Aquí utilícense moito. Eu entendo que nas reclamacións das farmacias que fan os veciños, entendo as normativas, non as conocía demasiado, pero ahora a forza tuve unhas que conhecer. Nós do Concello creemos que a atención farmacéutica ten que estar 24 horas aquí en Palas. Habrá que fazer as modificacións na lei ou habrá que chegar aos acordos que sexan necesarios, que seguramente xa non é cuestión nosa, pero sí, porque son cousas necesarias e Galicia ten que ofrecer a súa mellor cara, pois veciños de Palas, por suposto, pero tamén por visitantes que veñen, e esta nova figura que desde aquí, do PAC de Palas, se vai atender, pois, a mellor, a outros 1000 veciños máis que corresponden a outro concello limítrofe.
1: Uh-huh. Alcalde, foron uns últimos meses intensos, cun nome propio, o de Altri.
9: Sí, bueno, foi un proxecto que intentamos. A ver, nós estamos abertos a todos os proxectos. Esa foi precisamente unha das motivacións polas que andamos por aquí, tanto eu como os meus compañeros de... os concelleiros e os meus compañeros de corporación, e incluso a oposición tamén en algún momento. Hai que pensar que o grupo que estuvo estes anos na corporación, bueno, pues agora houve varios cambios, pero no seu momento tamén votou a favor de que Altri se instalara en Palas. Nos considerábamos un proxecto bo, hai outras opinións que consideran un proxecto malo, escoitámonos, bueno, pois ao final o proxecto non saiu adiante, pero nós non vamos a estar pensando sobre o que puido haber sido e non foi. Sí. Ese proxecto non foi, gracias a Dios, estes últimos meses abrimos o depósito aduanero, estas últimas semanas xa contrataron o personal, as 21 personas que van a traballar aí. Eu estou contento de que se abrira, é unha cousa única nun concello do interior lucense, porque non hai ningún en toda a provincia de Lugo, con concellos moito máis potentes economicamente, con moita máis envergadura, está aquí en Palas. Son 20 familias que van, ou 21 familias que van a ter aquí un traballo, que poden vivir aquí. Ahora estamos supercentrados no tema da ITV, que sí, que son o primeiro que recoñezo, que tuvo infinidad de retrasos. Podo dicir que levo 14 anos peleando por ese proxecto. Eu son, o día que se abra, bueno, sería unha das persoas máis felices, porque é un proxecto que me leva moito traballo. Ahora xa va a estar perfectamente encarrilado. Houve problemas de suelo, problemas pues, porque os propietarios que tiñan o suelo, pues, algún morreu sin herder. Bueno, houve moitos condicionantes e moitos obstáculos que houve que ir superando. Ahora xa están superados, a ITV xa ten as súas parcelas reservadas, ten a súa licencia, ten todo, e será unha realidade para finais do ano que ven, xa co seu personal, porque aí van traballar unha docena de personas, e tamén vai servir pues, para que 90 ou 100 personas diarias que veñen pasar a ITV aos seus vehículos, poden visitar Palas de Rei. Vai ser un impulso para a hostelería local, que tamén ven ben, e incluso para o comercio, para os supermercados, para as tendas e por demais, porque van ter un público. Despois xa é cuestión de cada un a súa forma de traballalo máis ou menos.
1: Uh-huh. Pero en principio sería ese servizo para a veciñanza. Pois, sí. Al alcalde de Palas, Pablo Taboada, graciñas por ter estado con nós. Oxe, o principio da conversa, e así rematamos, o motivo esas festas que oxe comenzan en Palas e que lle deseamos disfruten a medida do posible. Eu non sei se un alcalde logra disfrutar das patronais, porque o supoño moi atento e pendente de que non ocurra nada, ningún incidente, non?
9: Bueno, esperemos... a voluntade de que non haxe ningún problema, de que non haxe ningún incidente, nós poñemos todos os medios, os accidentes ou incidentes, sí. A súa propia palabra día, é algo que non se pode
1: prever.
9: Nós estaremos por aquí, disfrutando das festas, tanto eu como os compañeros de corporación, os traballadores de emergencias van a estar atentos, os servicios están todos reforzados, bueno, como en todos os pueblos. En alerta, pois, se pode surgir alguna cousa, esperemos que todo o mundo disfrute das boas festas. O que máis me gusta é que ven un bon tempo, porque outros anos temos, bueno, chove, e cando chove, pois, os actos en Galicia deslucen moito, e se fai bon tempo, pois, son moi bonitos, porque, bueno, é espectacular. Entón, nada, que todo o mundo disfrute das festas, e se os que queiran virnos a visitar, pois a oferta musical, gastronómica do noso concello é moi conocida. Oye, aquí están invitados a todos os que queirades vir a visitar Palas de Rei e pasar un día, unha tarde ou un trozo de noite aquí no noso pueblo.
1: Pois moitas gracias, alcalde Pablo Taboada, moitas gracias e disfrutar desas festas, bo día.
9: Muy bien, gracias, un saludo.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
10: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
11: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
8: Nel atoparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
6: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
8: Participaré moi sinxelo no Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
6: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
5: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: 10 minutos para chegar a 1 do mediodía e estamos xa no noso tempo de concurso, xa saben, ese concurso no que podedes participar a través do teléfono 982-83-00-10, facer a túa chamada telefónica, responder a unha pregunta moi, moi sencillita e, deste modo, entrar nese sorteo dunha cesta de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Este tempo do mercado que chega ata todos dende a área de mercados da Manda, área de mercados do Concello Lugués. Nese número de teléfono, 83-00-10, esperamos as túas chamadas con 982 para participar neste sorteo.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: ¿Queres un plan diferente esta fin de semana? A resposta está na Praia da Marosa en Burela co Iberdrola Surfing Day. Poderás ver as mellores surfistas, probar unha táboa por primeira vez, patinar, descubrir a natureza de costa e disfrutar de música e gastronomía. Todo gratis e ao aire libre. Iberdrola Surfing Day, esta fin de semana en Burela. Súbete á onda. Organiza a Federación Española de Surfing co apoio da Deputación de Lugo e do Concello de Burela.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Seguimos esperando tus llamadas telefónicas aquí en el 982-83-00-10, en este tempo de concurso, en este tempo no que entre aquelas chamadas que recibamos, pues sorteamos esa cesta de produtos gourmet, esa cesta de produtos de calidad, de productos de proximidad, de kilómetro cero, que se denominan agora, pero que son auténtica garantía de esa que consigan, que manteñamos esa dieta saudable e san completamente, acudindo a estas instalacións, a Praza de Mercados, Mercado de Abastos de Lugo, onde pues atopas todos estes productos, como decimos, que permiten que a nosa dieta pues siga sendo sana. Neste número de teléfono, 982-83-00-10, esperamos as túas chamadas, aseguramoste que a pregunta é moi, moi sinxela, e aqueles que participen entran a formar parte, participan nese sorteo desa cesta de produtos gourmet da Plaza de Abastos de Lugo.

0: Seguimos en Voces de Lugo con una das citas máis alentables para esta fin de semana na capital luguesa. Será esa celebración da Feira Galega de Artesáns durante toda a fin de semana e da que falamos co presidente da Asociación Galega de Artesáns, José Manuel Salvado. Moi bo día.
1: Bos días, que tal?
0: Como se vai desenvolver esta feira e o porqué desta celebración? Forma parte dun circuito, non?
1: Efectivamente, este ano a Asociación Galega de Artesáns organizamos creamos un itinerario no que visitamos 12 cidades e vilas de Galicia, pois un pouco para chegar artesanía de calidade con un filtro altísimo a moitos lugares non é o caso de Lugo, onde sí que hai outras feiras de artesanía de calidade, pero a lugares onde é complicado que chegue unha feira de calidade.
0: E onde, en cambio, e por contra, neste mundo globalizado, si poden chegar outro tipo de obxetos que nada teñen que ver, pero o público en xeral, nesta comparativa, como sae liberada a artesanía galega?
1: Home, pois en Galicia ten un sector moi potente de artesanía, quer dizer, hai un altísimo nivel e en comparación con pois, co resto da península, por exemplo, non? Uh-huh. Eso fai que teñamos artesáns que teñen unha produción de moitísima calidade e temos tamén uns clientes coñecedores de esa calidade. O que sucede é que nos últimos anos, pois, moitos deses artesáns tivemos que facer feiras fora de Galicia e acceder a outros mercados, en parte por interese propio, pero tamén en parte por necesidade, porque non había unha cantidad suficiente de citas de feiras nas que se podera comercializar o noso producto, non? Uh-huh. E entón, un pouco, a razón deste itinerario é recuperar eses espacios que en algún caso se perderon e logo xenerar tamén outros novos para poder ofrecer ao público que nos coñece e que disfruta con o noso traballo, pois poder achegarnos a ese público, non? E darlle facilidade de conocernos, de conocer o noso traballo e de tamén poder mercar.
0: Fala dese produto apreciado en Galicia. Que número de artesáns, sí, aproximadamente, ou dos que teña control a propia federación ou a propia asociación, hai na actualidade? Non sei se ten nesta provincia en particular, a de Lugo, un protagonismo especial.
1: Nos temos unha asociación de ámbito autonómico. Uh-huh. Es decir, en todas temos socios de todas as provincias. É unha asociación profesional, daquela son solo artesáns profesionalizados, ¿no? Uh-huh. Totalmente profesionalizados. E entonces somos como unha escolma que representamos unha porcentaxe

0: Que número de artesáns sí. aproximadamente ou dos que teña control a propia federación ou a propia asociación hai na actualidade? Non sei se si ten nesta provincia en particular, a de Lugo, un protagonismo especial.
1: Nos temos unha asociación de ámbito autonómico. Uh-huh. É dicir, en todas temos socios de todas as provincias. É unha asociación profesional, daquela son solo artesáns profesionalizados, non? Uh-huh. Totalmente profesionalizados. E entonces somos como unha escolma que representamos unha porcentaxe grande do sector, pero somos os non sei, o
0: sí, ese grupo,
1: moitos deles somos os máis potentes, vamos, de Galicia, sí. E os que temos máis capacidade tamén comercial, non, para acceder a unha maior cantidad de feiras.
0: Uh-huh. Iba a preguntarlle, falaba antes, en esa comparativa co resto do Estado, pues, que ten especial protagonismo en Galicia, artesanía. Con peculiaridades especiais, quero decir, hai artículos que non se atopan noutros puntos da xeografía estatal e que son demandados fora de aquí?
1: Claro, incluso os que se podan encontrar noutros lugares teñen unhas características territoriais, é dicir, artesanía ten un altísimo valor patrimonial tradicional. Entón, hai, inda que en todos os sitios hai ceramistas, pois os oleiros galegos pois teñen particularidades, se fan cosas que están moi conectadas ao territorio no que desenrolan a súa actividade, é dicir, Undibos, Niño da Águia, Buño son espacios que moita xente coñece o tipo de cerámica que fan e é unha cerámica inconfundible, non? Sí. Tamén no resto da península, ou os zocos de Elena Ferro, ou a cerámica de Regal. É dicir, está moi ligada ao territorio e en moitos casos forma parte da tradición, non? Da artesanía da nosa autonomía.
0: E eso, en concreto, a cerámica, o que máis se demanda fora daqui de Galicia?
1: Non necesariamente. Quer dizer, uh-huh. Puxeno de exemplo como para que todo o mundo
0: identificara. Tivera próximo nomes propios.
1: Claro, hai tamén o sector da xoyería e da bisutería é moi potente. Temos moitos artesáns que fan marroquinería, temos que van tamén estar nesta feira, e vai haber mobles, vai haber xoguetes, vai haber unha variedade moi grande de oficios.
0: Uh-huh. Fala desa xoyería, ten especial sí. pulo tamén nestes últimos tempos a xoyería galega, artesán galega.
1: Sí, claro, a xoyería en Galicia sempre foi moi importante, pois moitas cousas relacionadas co Camiño de Santiago e con Compostela, pero bueno, hai xoyeiros en toda Galicia que fan unha altísima calidade de xoyería.
0: Fora de aquí tamén se demanda.
1: Sí, claro. Seguramente é máis doado a un xoyeiro vender un anel feito en Galicia, aínda que teña unha identidade galega. Uh-huh. En Murcia, como mellor que alguén como min que vende unha pandeireta, seguramente é máis fácil, é máis doado que o faga un xoyeiro ou un marroquinero.
0: Uh-huh. E José Manuel, agora que cita os instrumentos musicais, este es que momento viven os artesáns, evidentemente.
1: Estupendo.
0: Sí.
1: Estupendo, é dos poucos oficios que medra. Hai moitos que están a piques de desaparecer, pero o noso en concreto, tanto a lutería como a fabricación de gaitas ou a fabricación de percusión, vive un momento dulce no que hai unha grandísima cantidad de artesáns. Hai máis artesáns de percusión e de música tradicional en xeral en Galicia que en toda a península. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ese signo inequívoco de que Galicia temos unha música tradicional moi potente, moi arraigada e con moita presencia, ¿no?
0: Sí. Preguntarei tamén por outro dos sectores que se queres está tendo tamén especial protagonismo en estes últimos tempos, presenza de diferentes complementos no mundo da moda. Estuvo a pensar

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Estamos ya de fin de semana. Fin de semana todavía de verano, pero de verano en cuanto a la época en la que estamos, al día que es 11 de septiembre, porque el verano todavía no ha acabado, pero también verano en lo meteorológico. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid si siguen las previsiones de anticiclón. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, contanos, ¿seguimos con tiempo seco, es soleado? ¿Estamos ante un fin de semana de verán?
1: Sí, seguiremos tanto ese vendres, como mínimo hasta media hora de semana que ven, con esa influencia anticiclónica. Por tanto, tenemos una tarde soleada de vendres, dejemos dispersar prácticamente toda a comunidade. Tenemos unha nube de estancamento, especialmente aí nas zonas altas do norte da provincia de Lugo, debido a ese vento do nordés, que en xeral superará moderado en Galicia, un refacho forte na zona de Bares, e as temperaturas hoxe en ascenso. Tenemos unha tarde en xeral de calor, onde na metade sur superaránse os 30 grados, e moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 a 30.
0: Sábado e domingo mesmo, tamén temperaturas altas.
1: Sí, sábado e domingo, dous días semellantes, influencia anticiclónica, seguimos con circulación do nordés, en xeral que superará moderado ese vento no litoral, frouxo no resto. En cuanto aos ceos despesar, durante toda a xornada podemos ter unha néboa en zonas do interior nas primeiras horas, tanto do sábado como do domingo, e tamén podemos ter unha nube de estancamento, especialmente aí nesa zona da Mariña, fruto dese vento do nordés. E as temperaturas que siguen subindo. Na fin de semana vamos quedar influenciados por unha masa de aire cálido que normalmente vendía de latitudes máis baixas, por tanto, as máximas na metade sur poden superar os 35 grados, especialmente no Val do Miño e no Val do Sil. De feito, o domingo temos ese aviso amarelo. E no resto de Galicia, temperaturas moi preto dos 30, especialmente na zona das Rías Baixas, un poquinho máis baixas no norte. Tanto na zona da Coruña como no norte, por isso, logo poden estar en torno aos 22 a 26 grados.
0: Esas temperaturas, esos avisos que decías, máis ben no interior. Na costa, tanto nas rías altas como nas baixas, non hai avisos.
1: No, o aviso vai ser o domingo, hai nas zonas interiores, tanto do Val do Miño como do Val do Sil, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, ese aviso é a partir de 34 graus, no resto, tanto no Miño como no Sil, é por riba dos 36, por tanto, unha zona de domingo tamén de calor, aunque non teñamos as demás zonas en aviso, tamén vai facer calor na zona das rías baixas.
0: Bueno, ¿por la noite refrescará o tenemos noites agradables también?
1: No, as temperaturas, e que é certo que esta semana tenemos temperaturas en xeral frescas, incluso frías en unha zona do interior. As temperaturas van ir subindo pouco a pouco. Nesta vindeira madrugada, na madrugada do sábado, na do domingo, xa valores moi previamente na zona das Rías Baixas están preto dos 20 graus, e no interior sí que é certo que van estar en torno aos 15 graus.
0: E comentabas que o anticiclón vai seguir. O lunes empezaremos a semana igual, na mesma tónica.
1: Sí, vamos a seguir tanto lunes, moi probablemente hasta a xornada do mércoles, con esa influencia anticiclónica, con circulación do nordés. Seguimos en unha masa de aire cálido, por tanto, lunes nuevamente os valores altos de temperatura, moi probablemente nuevamente volveremos ter avisos amarelos por altas temperaturas no sur. E parece que o anticiclón estará instaurado polo menos martes e mércoles. Por tanto, moi probablemente tiñamos gran parte da semana que ven con esa influencia anticiclónica, con tempo seco e con temperaturas altas.
0: Cando dís polo menos, é porque se ve que vai marchar ou porque pode perder forza a día de hoxe así a longo plazo? Que vemos por aí, Joel?
1: Pois a longo plazo, en principio, parece que non. Que moi probablemente a semana que ven se xa gran parte da semana anticiclónica, sigue ese anticiclón que entrou xa dende a xornada de onte, estará hoy ao norte e noroeste da Península Ibérica, de aí que está cuindo forza, parece que vai ser un anticiclón bastante potente, poda moi probablemente durar prácticamente todo o que resta de quincena de setembro. Máis para diante, complicado predicir, aunque quedan muchísimos días, pero por lo menos parece que esta semana sí que disfrutaremos de tempo seco en Galicia.
0: Bueno, é algo maravilloso, non? Ter sol, que se prolongue o verán, é a tónica tamén deste tempo, deste ano, non? 2026, deste verán, pero é verdad que hai bastante seca, bastante sequía, por eso te preguntaba, de momento precipitacións así a vista non se albiscan por aí, non?
1: No, de momento sí que tivemos a última semana de agosto, tivemos precipitaciones en xeral en Galicia, incluso en unha zona foron intensas. Tamén tivemos este martes, sí, tivemos unha fronte que atravesou toda Galicia e xeral chuvia en xeral xeralizada en Galicia, pero non é o suficiente, xa que vimos de varios meses un verao moi seco en xeral, en término global de Galicia, e tamén unha primavera seca, necesitamos bastantes días, bastantes semanas de frontes activas, de borrascas que vayan discurriendo por Atlántico, que vienen frontes activas. Veremos a ver a partir do mes de outubro, a partir de ahora do otoño durante este vindeiro outono, e inverno, a ver como se comporta a meteoroloxía en Galicia, e se temos varias borrascas con bastantes frontes e pode deixar chuvia en xeral intensa en Galicia.
0: Como foi o inverno pasado, non? Que non nos olvidamos tan pronto, que houve moitísimas frontes, moitas borrascas desas que teñen nome, non? E, sen embargo, pois chegou a primavera, chegou o verán, e todo o contrario, seca, e tempo a maior parte seco, soleado. E, en principio, bueno, que nos contas, Joel, que así vai seguir, con tempo anticiclónico, non?
1: Sí, de momento parece que setembro vai se comportar en xeral con tempo anticiclónico, pero, como sabemos, esta meteoroloxía pode cambiar en xeral. De feito, estamos xa metidos en el Niño. De feito, probablemente ese son dos nenos máis intensos destes últimos anos. Eso ten unha pequena correlación aquí no sur de Europa, no sur-suroeste de Europa, que podría vir un outono inverno en xeral bastante máis húmido do que sería habitual. Están aí collelo con moitas pinzas, pero as estacionais están aí. Podríamos ter, como comento, un outono e un inverno en xeral bastante, lixeiramente máis húmido e aquí na zona oeste e suroeste de Europa. Isto, como comento, aí collelo con pinzas, a ver que pasa nas vindeiras semanas.
0: Pues seguiremos atentos con toda a información de Meteo Galicia. Pois, pues, Joel, unha aperta grande, graciñas e a disfrutar da fin de semana.
1: Igualmente, moi bo día. Moi boa tarde, perdón.
0: Nada, boa tarde, ata logo. Bueno, pues con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido arrancamos la tarde estuya y lo seguimos haciendo con los cielos azules, despejados. Bueno, decía que el otoño puede ser más húmedo. Pues a ver qué pasa. De momento el verano está siendo seco, seco. Así que también esto es bueno y positivo para ir de fiesta, para ir de verbenas, que todavía tenemos muchísimas este fin de semana por Galicia adelante, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Así que vamos a arrancar hoy el programa con una canción que precisamente hace referencia a las fiestas, una canción de Lontreira en colaboración con Roche, una canción que habla precisamente, bueno, de las fiestas populares gallegas, con bases electrónicas, tiene además este tema, muy modernas, y reflexiona la canción sobre la identidad, las críticas de quienes no entienden la cultura propia y la inevitabilidad de dejarse llevar por el baile y la fiesta tradicional, que es algo inevitable. Bueno, pues creo que es inevitable el hecho de no bailar, de no disfrutar, de no gozar de las fiestas que aquí tenemos, así que vámonos ao campo da festa con Lontreira.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: ¿Quieres un plan diferente esta fin de semana? A respuesta está na Praia da Marosa en Burela co Iberdrola Surfing Day. Poderás ver as mellores surfistas, probar unha táboa por primeira vez, patinar, descubrir a natureza de costa e disfrutar de música e gastronomía. Todo gratis e ao aire libre. Iberdrola Surfing Day, esta fin de semana en Burela. Súbete á onda. Organiza a Federación Española de Surfing co apoio da Deputación de Lugo e do Concello de Burela.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
5: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
6: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. Ascores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: ¿Quieres un plan diferente esta fin de semana? A resposta está na Praia da Marosa en Burela co Iberdrola Surfing Day. Poderás ver as mellores surfistas, probar unha táboa por primeira vez, patinar, descubrir a natureza de costa e disfrutar de música e gastronomía. Todo gratis e ao aire libre. Iberdrola Surfing Day, esta fin de semana en Burela. Súbete á onda. Organiza a Federación Española de Surfing co apoio da Deputación de Lugo e do Concello de Burela.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
5: Nela toparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
1: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
5: Participaré moi sinxelo no Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
1: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y también nos puedes llamar al 981 13 44 33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana. Es un más tradicional. Yo prefiero llamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te prefieras.
2: Que no se pierden las buenas costumbres, Dayanos.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional.
2: Hombre, sí, para cosas sí.
1: Pausanos que tes, pausanos que tes, la verdad que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso me digan mujeres, ¿eh?
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Efectivamente, tenga su parte boa y su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos.
2: Ahí está. O que vale é que haxa variedade, que se poida de varias maneiras, e despois cada un que elija a súa maneira, na vida en general, non aquí polo mensaje ou polo WhatsApp, ni polo correo, ni pola chamada, na vida en general, cada un que escolla o que máis lle guste.
1: Claro, pero bueno, xa sabemos que aquela rapaza que queira estar contigo, cando te manda un WhatsApp, ti non vas contestar, ti que te chame. Se non te chama, nada.
2: Bueno, a ver, xa que contestar tamén se lle contesto.
1: Ah, bueno, bueno,
2: non entón, problema.
1: Entón non eres tradicional para todo, depende.
2: Claro, é que depende da situación.
1: Claro, vale, claro,
2: ojalá
1: claro.
2: Con vos un tradicional, prefiero chamar.
1: Claro.
2: Xa, porque se pode, claro, o día que non se pode, non se pode, pero...
1: Xa, xa,
2: prefiero
1: xa.
2: Falar con vos.
1: Moi ben, pois pues aquí estamos, que andas a facer?
2: Pois pues ahora mesmo estou aquí na Coruña, e ahora mesmo vou ir ao Marineda.
1: Ah, moi ben, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí pelo paseo, pela Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Hay unha calor, está, no, tedes un sol espléndido.
1: Está precioso,
2: non te podes deixar, eh?
1: Nada,
2: o día precioso.
1: Está maravilloso, eh? Vai seguir así a fin de semana tamén, sí.
2: Tamén, falta fai, que senón depois o inverno faise moi largo.
1: Ai, moitísimo. E ti estás de día libre ou de tarde libre?
2: Eu estou de tarde libre, mañá acabo as mañás, depois paso para a tarde, domingo, lunes e martes, e depois libre.
1: Bueno, pues non está mal. Aproveita que as tardes dan para moito. Aproveita.
2: Sí, sí, por eso, quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo todo
1: mañá.
2: Tarde.
1: Pero é verdad que pola sí. Mañá, ainda que a mí o meu traballo encántame, pero horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que
2: correr,
1: marchar.
2: Aí está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora, despois
1: facer
2: todo o que queiras.
1: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite, quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas traballar, tens que cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo, sempre.
2: Claro, porque ti fagas o que fagas, ti esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. A daquela, a mañá fas pequenas, ou te levantas ás 4 da mañá.
1: Sí, pero bueno, depende o que fagas, porque logo resto do mundo, pues non está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, claro, tamén bueno. Normalmente ten a súa parte, non sei ti, ou no meu caso, que eu non me deito, non durmo cedo, porque logo tamén chegas de traballar, chegas activado, en cenas, logo non te vas a ir para a cama directamente, sabes, eu fago bastantes kilómetros a casa despois do traballo, vas no coche, vas pendiente, entonces chegas moi despejada, eu estou máis despejada ás 11 da noite que ás 4 da tarde, sabes?
2: Pero eso pasa a min cando todo de tarde, hoxe, por exemplo, bueno, ayer, por exemplo, deitei má unha, eu xa ás 5:30 levantei-me, botei as horas que dormí eu esta noite.
1: 4, moi poucas, claro.
2: É claro, é que es un día, non pasa nada, é tampouco, pero claro, depois pasas para a tarde, eu que estí, entre que sales ás 11, chegas á casa, 12:00, comes, tal, pum, pam, dan as 2 e as 3, pero como... O problema é, cando pasas para as mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non, ti chega a hora hai que levantarse, porque o día, ti podes aproveitar a mañá, pero chega a hora a medida que estar ali, para facer o relevo, claro.
1: Claro, e aparte o tema tamén é que a mañá sí, pero se te pos a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro.
2: Que levantarte unha hora prudente, porque claro,
1: non dá tempo.
2: Se te levantas ás 11 ou 12, xa vas directo para o traballo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de secreto, xa me contaste un secreto, non escoita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salira de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito 9:30, 10, faloche de ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mire, sabe que falamos antes,
1: no.
2: Depende, para gustos.
1: É unha desgracia, porque tamén o corpo ten que descansar. Disti, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non. A mellor dame un pouco a modora a mediodía, non? Despois de comer, aí está, aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá, nada, nada. Eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo. Chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque, debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao Cristi, ás 10 ou ás 11. Pero se pasa das 4, se ao Cristi, ás 5, 6 ou 7, polo menos hasta 1 ou ás 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico,
2: se
1: é?
2: Se pasa dormir... das 4, bueno, pois, de ao Cristi, ás 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta ás 2 da tarde.
1: Como é normal, se son unhas 7-8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que
2: bueno.
1: Un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño a despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poña despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6, homes, acostumbre no collas, pero así somos, que hai.
2: Ah, non, eu acostumbre da mañá no collo, cando cambio pa tarde, cambio felizmente, xa te dixen máis veces.
1: Sí, sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oi, eu estar de mañá e o compañero de tarde, dicir, oi, caer da mañá, bueno, non lle dixen dúas veces, que xa te dixen que sí, se for ao revés, oi, para había problemas, pero así, eu digo, oi, caer da mañá, xa dicho si ao momento normal.
1: Claro, a xente prefire o de mañá, claro, claro.
2: Claro, e a mí prefiero as tardes, a daquela eu non vou ter problema. Nese
1: ah, no, claro.
2: Os compañeros nunca vou ter problema, teñen outras cosas, pero neso non. Cambiamos desde volado, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: Xa que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá?
2: Non.
1: Prefires ir de tarde, domingo, con 31 grados?
2: Sí, prefiero.
1: Ah,
2: porque
1: o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí está, hombre, claro, que é ver aí.
1: Claro.
2: Todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp te diga que vades á praia o domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non vou dicir unha hora antes ao compañero, tampouco. A ver...
1: No, pero saberálo con tempo, a mellor mandas o WhatsApp o viernes, claro. Cando
2: tampouco me gusta ser malo, o único
1: no,
2: que claro. Sea unha urgencia, ojalá que non, a ver.
1: No, claro, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos temos as nosas vidas e tal. Mira, vou te contar outro secreto para acabar, xa que non nos oi nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, e cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa algo polo corpo para baixo que me fai temblar. Eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pásache coa cantante ou pásache coa orquesta?
2: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixa, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante do grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: Non que sei. Será? A ver, porque ti a muller igual podíamos decir.
1: Non
2: pero
1: sei,
2: igual,
1: pero
2: tampoco,
1: son muller,
2: sabes?
1: Pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito... algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me pon a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema dun amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, é o primeiro día, vou xa dicir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e nunca orvira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se estuvera o que estía máis hermosa diante que estía... Estás conocendo unha persona que pode ser, no, a ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que hora se levo anos, varias veces vendo, e ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min, poñense os pelos de punta, por qué? Eso é o que quería saber eu.
1: Ela sabe-o?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Hai xa estar mirando.
1: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
2: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda,
2: pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas, quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora irá outra, é como todo, para justos colores. Pero para min, sobre todo cando está tocando o acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Bromas aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista. Moita xente. A outras pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga ainda a día de hoxe, e vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois, é que somos humanos e temos sentimentos, non?
2: Aí está, é que veñen sin contar, Eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Home, o tema é estar nervioso. O de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar nervioso. Se tens maripositas, non sei.
2: No, María, o sea, nervioso tuvo unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora no, ahora paso ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
1: Ai, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
2: Bueno
1: pues... a ver, pois entón é moi gracioso, estou vendo o autobús do grupo Beatrice, simpatiquísimo, de Rosa,
2: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. É vasme pedir, vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
2: Non, vou pedir xa que che pide, que che dixe un ano pasado, o sea,
1: a semana pasada.
2: A semana pasada que me buscar, ese dos picos da Europa, a ver que tal son.
1: Ai, sí, pero recordamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
2: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
1: Para los de pueblo, algo así, sí. Sí. De picos de Europa, ¿verdad? Era.
2: Sí, grupo sí, picos
1: efectivamente,
2: de Europa.
1: Palos de pueblo. Que yo entendí eche palos de pueblo. Sí, palos pues de pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña,
2: para los de pueblo.
1: Xa sabes que a xente non che vai decir cando chamen o que che pasa con o grupo Beatriz. Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes
2: no,
1: tamén.
2: Xa sei, xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando... Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Veña, pa que nos dedicamos.
2: Pero bueno, se ora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que me explique.
1: Veña, por... vale, porque bueno, porque se emociona
2: mira,
1: tanto.
2: Vai, está, sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
2: Igual se ri.
1: Bueno.
2: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é...
1: No, pero iso tamén chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar, que están dentro do teu corpo, eso é normal, eu penso. E benditas
2: vamos,
1: sensacións que asintamos, que se chamos humanos, claro.
2: Vamos, sí, a cada un sinta o que falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa dior mío. Eso. Mira, vai para meus pais.
1: Se non, vai pechar un marinera.
2: Eso tamén. Eso, pero aparte, que hemos sido fuerte. Eso quer dizer que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, vamos xa, ahora fora bromas. Para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de... para Manolita da Torre. Para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. A mí non me queda a mitad da semana por facer. O sea que eu lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí, pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
2: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián. Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Vale, gracias. A ti, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: ¿Queres un plan diferente esta fin de semana? A resposta está na Praia da Marosa en Burela co Iberdrola Surfing Day. Poderás ver as mellores surfistas, probar unha táboa por primeira vez, patinar, descubrir a natureza de costa e disfrutar de música e gastronomía. Todo gratis e ao aire libre. Iberdrola Surfing Day, esta fin de semana en Burela. Súbete á onda. Organiza a Federación Española de Surfing co apoio da Deputación de Lugo e do Concello de Burela.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
5: Nela atoparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
1: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
5: Participar é moi sinxelo. No Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
1: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 8 y 6 minutos. Tenemos por aquí a Iván de la Lin. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, é como se me parto en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván? Contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título, vamos, de puñer impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor pues, de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, pues, e ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar, ou non teu?
1: A ver, vamos probar.
0: Vamos probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras esto progresa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 porque, años.
1: Por esos 20 años bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cosas con ela, ainda que despois non sabemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Sí, eu son dese team que está detrás, eu chamo moi poquinhas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois, por unha cousa ou por outra, depende. Algún día, pois, non sabes moi ben como defender o tema, e outro día, pois, escoita grabado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dís?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden canciones en japonés e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada, porque somos todos de carne, oso. Non se escoita xeonte que estiveron aquí ela, Isidoro, Eva, en directo, antes de empezar o seu programa, estiveron aquí no Noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando dos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pois,
0: ademais, tienes moi correcto, excesivamente, que por suposto que selo, pero quero decir, non fai falta ser catedrático nun tema para opinar del, home. E seguramente o que quere é a pluralidade, é falar cada un dar o seu punto de vista, que unha mesma cuestión pues, pode nos parecer de moitas maneras. Pero isto de que, non sei como tomalo, non sei como tomar o de a que nos chama todas as semanas, eu encantadísima, cando está Vítor tamén nos chama, e di, non, é que non chamo porque este le impón moito respeto.
1: Señor chamado,
0: non sei
1: señor
0: como
1: chamado.
0: Tomalo, Lucía, como tomo, que a nós non nos respeta. E dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamar a la tarde é fiesta, bella, despiporra e todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguma contestación coa que non contas, non?
1: Non, que va. Entonces, estas alturas non. Oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon respeto.
1: Tampouco. A ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar e ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Xa.
1: Escoitar
0: e aprendes tamén
1: é moi importante.
0: Sí, é verdade, sí. Tens toda a razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. Se tens toda a razón, me bromas aparte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, pero a ese mellor logo aí. Así que poña ela.
0: Lucía, podes poñerte dende aí como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto póngela dende aí. E así, pois pues así nos... Ah, isto que é unha cousa como Mairu no randebú. Mairu no randebú. A ver se a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no randebú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues mira...
1: Sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no randebú dice en japonés.
1: En japonés.
0: Vende pues que sea así como Mairu Norandebu, no sé cómo podríamos
1: estamos
0: decirlo.
1: Metiendo
0: si fuéramos japoneses, que echarme estamos algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso es que Iván quiere música en japonés. Muy bien.
1: Eso. Bueno, para dedicar el pastel para todos los seus oyentes. Bueno, para ti más, para tu compañera.
0: Gracias, gracias por la consideración.
1: Es que tengamos poco.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues ímos xa internacionalizarnos e cadra un poquinho máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
1: Todo ben, pues, aquí, como sempre. De Recoleta, que teño novedades para ti, pero conto xa pa semana.
0: Ah, vas me deixar así co a mel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale, vale, vale, vale. Entón, bueno, teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai sempre facendo a boca agua. E tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, porque aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitarvos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, no tema de que todo o que ti plantas e como faz e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito, moito. Entón, teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí, sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo a Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quén é Esther?
1: Esther López. Quén é Esther? Eu xa, a veces chamo...
0: Ah, e a sección de... Vale, vale,
1: a sección,
0: vale.
1: Claro.
0: Pensei que falabas outro Esther. Vale, vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como plantar as cousas e demais. Moi ben, moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquinho, sei, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz,
0: Eso está claro, a todas as horas, sí, pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta. Gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao, chao.

0: 8 y 18, música japonesa en la tarde es tuya. Vamos a tú y tenemos allí a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
1: Saludos, buenas tardes, Susana. Estamos por aquí ya preparando todo ya por sábado que tenemos ya el programa. Vamos de verbena. Vamos a estar en Guillarey, detrás de la profesión. De verdad es que están todos congelados.
0: Moita festa por aí entón, tedes, sí.
1: Verdade que sí, nos damos efeito, Susana. E tamén queríamos invitar a vos e a todos os ointes se queren vir, claro, por suposto. É unha festa grande aí en Quillarei.
0: Ai, que ben, que vai ser o sábado?
1: Xa empeza mañán.
0: Mañá sábado.
1: Perdón, empeza hoxe xa, hoxe venres. No, perdón, estamos xa, como estamos en antena, empeza o vindeiro fin de semana,
0: Este non, para o seguinte, entón.
1: O vindeiro fin de semana.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Vendres, sábado, domingo e luns.
0: Caramba, 4 días de festa, case nada.
1: 4 días de festa, sí, sí. Pois entón hai que celebrarlo por todo alto.
0: Claro que sí, hai que aproveitar todas as festas que nos quedan, que aquí en Galicia hai moitas.
1: Vamos estar aí en Guillarei, en Samamén, vamos ir detrás da profesión, aí facendo o programa, vamos de verbena. Así que Susana, pasa por aí, un sábado, poder vir.
0: Claro, seguro que pasamos, moi ben.
1: Pois pasa por aí, vas quedar abrallada co que estou facendo.
0: Seguramente, que canción queres escoitar hoxe aquí no programa de la tarde
1: es
0: tuya?
1: Estamos indo por todas as festas, por todas as remerías, estamos escoitando esta canción que está, dame un bico, estás escoitando por toda a remería, Susana.
0: A canción Dame un bico.
1: Sí, sí, de verdade que este ano está sendo moito éxito esa canción.
0: É de quen é a canción?
1: De verdade que agora non me lembro, eh?
0: É que con ese título teño Dame un bico, se me queres.
1: Non me lembro. Mira, xa que antes se falou Iván contigo, un saludo para él, tamén lle dedicamos, él tamén lle gusta moito a Beatriz. Fixo moito xiste este que se lle quedaban os pelos de punta.
0: Co acordeón de Beatriz, sí señor, Adrián, sí, é verdad. Pois mira, que eu con ese título non teño ninguna, así, con ese título.
1: Pois mira, a Beatriz tamén vai por Iván.
0: Grupo Beatriz, para Adrián,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, para vos, máis para que me colle o teléfono.
0: Moi
1: vale?
0: Ben, pois poñemos entón a Grupo Beatriz, vale?
1: Pois pasar por aí por Llerei, vale?
0: Veña, quedamos invitados, gracias, Juan Carlos, unha aperta.
1: É pola tarde,
0: Veña, pois estupendo entón, bon plan.
1: Veña,
0: vale,
1: no
0: gracias.
1: Gracias.
0: Igualmente, ata logo, chao.

0: moito a Beatriz. Fíxome moito xiste este que se lle quedaban os pelos de punta.
1: O acordeón de Beatriz, sí señor, Adrián, sí, é verdad, é verdad. Pois mira, que eu con ese título non teño ninguna, así, con ese título.
0: Pois mira, pon a Beatriz tamén vai por Iván.
1: Grupo Beatriz, para Adrián,
0: vale, sí. Vale, máis para vos, máis para que me colle o teléfono.
1: Moi
0: vale?
1: Ben, pois poñemos entón a Grupo Beatriz, vale?
0: Pues, pasar por aí, pollerei, vale?
1: Veña, quedamos invitados, gracias, Juan Carlos, unha aperta.
0: É para tarde,
1: eh? Veña, pues estupendo entón, buen plan.
0: Veña,
1: vale,
0: no
1: gracias.
0: De sorrir, veña. Gracias. Gracias. Buen
1: igualmente, hasta luego, hasta luego. Chao, chao.
2: ¿Bailamos?

0: que che gusta, e o normal é que se sente contigo outra persoa, non? Porque non hai é un espacio moi reducido, pode ser máis reducido incluso que dende esta habitación na que estou falando, que no sitio onde traballo, incluso pode ser máis reducida que eso, inda que suele ter arrimadas as fiestas, pois unha, dúas, ten tres mesas na que caben dúas sillas, e despois ten outras tres mesiñas. Unha ten para dúas cadeiras para sentarse, outra ten catro e outra ten tres. Ese é todo o espacio que ten para sentarse. Bueno, pois a xente comparte, non? E se sabe que se vai ali, alguén se vai a sentar contigo. E tamén é unha maneira, pois, de tomar un café. Tomas un café con alguén, e se non te cortas moito, pois entonces falas co que a persona que se senta contigo. E logo non significa que teñas, bueno, pois a partir dese momento que teñas teñas máis dese momento con esa persona, ¿no? Cada un termina o seu café o mellor e se vai e bueno, pois volve a súa situación, ou igual, pois se decide ir a tomar outro café a outro sitio ou
1: Sí.
0: que seña, ¿no? Que eso
1: Claro.
0: tamén pode ocurrir. O estar en compañía normalmente, bon, non? Quero dicir, se non te lo vas mal co outra persona ou coas outras personas, normalmente estar en compañía pois agradecese tamén, non? Por exemplo, no traballo no estudio pois son bastante individualista, quero decir que traballo suelo traballar bastante bastante solo, inda que logo me supervisen o traballo os estudios
1: Sí.
0: que estou a facer, non? Pero logo non me costa nada xuntarme, reunirme para bueno, pues compartir o que estou a facer, non? E ás veces, bueno, pues compartilo, pues teñen resultas, como me está pasando últimamente, non? Que foi, bueno, pues expoñer o traballo nun sitio, entonces, bueno, pues expuxino en Alcorcón e logo aquí en Ferrol, e resultou que chegou hasta Brasil o comentario, non? E dali
1: Vaya.
0: me chaman para que lles mande unha copia de traballo. Bueno, pues
1: Sí,
0: hai, non? Que
1: fíxate.
0: Que ocorre, non? O sea, poden ocurrir de esas...
1: Nunca se sabe,
0: incluso,
1: claro.
0: Nunca se sabe, non? Bueno, non se sabe, estás aquí, sabes, nunca se sabe, non? Estás aquí en Ferrol e de repente, pois, pues, dicen en Brasil que lles interesa o tema. Bueno, pues esa pode ser unha casualidade, pero ocurrido,
1: Sí,
0: non?
1: sí.
0: Bueno, pues es
1: E quizáis hai que normalizar, non? O hai que, pois eso, desestigmatizar isto de facer o que nos apeteza ou nos pete ou coincida sen ningún problema. E que ninguén estea mirando preguntando, ai, por que fixeches iso?
0: Sí, non,
1: Non?
0: claro, non, sí, claro.
1: Este tipo de cousas.
0: Sí, non. O que sí, non me gusta encerrarme, non? O sea, quero decir, estar en un... E non salir, non? O sea, non salir, estar sempre sempre sempre dentro, non? Un debe salir, non? Que debe salir, inda que se sea solo, non? E podes ir solo, e vir solo, e podes ir solo, e vir acompañado despois en outra ocasión, non? Pois pues
1: sí,
0: eso ocurre así desa maneira. Compartir tamén está ben, non? E pasalo solo, pois tamén está ben, non? O que eu fago moitas veces, ir a correr ou así, pois algo dunha maneira, e normalmente veño de outra, non? O sea, quero decir que
1: claro, nunca se sabe, nunca se sabe.
0: Non,
1: é certo,
0: ademais,
1: é certo. Pero sí, sí que habería que recoñecer moitas realidades, moitas situacións e moitas circunstancias, e normalizar absolutamente pois diferentes maneiras de enfocar as cousas, non?
0: Claro.
1: E non poñerlle etiquetas á xente.
0: Claro,
1: no. Comer, evidentemente, cada un de nós come de forma individual, nutrese de forma individual, e haberá momentos, efectivamente, pois para comer acompañado, pero tamén non pasa nada porque se pode comer a soas, ou incluso se decida facer desta maneira, xa está. Pero bueno, que unha persoa non vai a comer soa, que lle apetecería, porque non a miren mal, caramba, eh? Quero dicir,
0: No.
1: non hai tanto tempo que pasaba iso.
0: Non, non hai tanto tempo que pasaba eso. Eu conto, por exemplo, cando

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por exemplo, as piscinas, se é unha piscina, un bloque de vivienda, se é unha piscina particular, está claro que si a maioría vota que non hai nudismo, ou seja, que non hai toples, non vai haber. Pero, pois, unha piscina pública, non vexo eu que faga mal a ninguén, sobre todo pensando, claro, que cada país ten un comportamento, non?
2: Sí.
1: Pero claro, eu lembro en Suiza, bueno, si facían tables, a mí non me molestaba. Pois vas por aí a Alemania, todo polo norte, claro, de aquí. Venen aquí e xa saben, bah, sin problema. Pero non lle vexo problema ningún, O que pasa é que iso, que sempre hai desta xente que está criticando, porque non teñen que facer, non?
2: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
2: Saberíamolo.
1: Claro.
2: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo ou mollado, pois posiblemente sexa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo alguna parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
2: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etc. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
2: É dicir, claro, que nos parece o que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf, non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
2: É difícil. Vou te dicir unha cousa. E no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxeríndolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos, deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdiviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas. E sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volvela a quitar, volves para a playa, non? Eu penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí mi madre querida, cando que veo, xa dis que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
2: sigamos. Escucha. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo boa noite. Un saudinho, boa noitiña. Ata logo.
0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues, en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz, te escuchamos. Anímate a marcar el 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches, soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy adiante, agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que sí.
1: Para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, yo como ando en los demás, dáxeme igual, pero yo no sería capaz. Son muy vergonzosa, entonces no sería capaz de ir a una playa donde uno se puede estar desnudos, ni por la calle enseñando así moito peito, ni las nalgas, no sería capaz, ¿sabes? No, porque me da vergonza. Eu, incluso cuando fui una mujer casada y no viña y con bo tipo, porque daquelas tenía un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, siempre fui así muy cuidada pa enseñar o meu corpo. Solo no me da vergonza desnudarme de diante de miñas fillas, solo elas. Y, bueno, también da miña nai cuando era pequeña, porque con da miña nai tampoco me daba vergonza. Do meu marido siempre me deu vergonza desnudarme, siempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces, si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. Se dixía, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser. Non sabes? Ora, eu que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que... Non te vas meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa. Home, se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: maior de edad... A que te chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora... A min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, Si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode... Unha muller ou un home. Pode ir moi ben vestido e ver se lle ven se ten bo tipo ou non. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta. É que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que sean estes que se levan agora tan fioxos. Pero uh-huh. cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se lle vier se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Uh-huh. Verdad que se lle ve. É que se nos ve. Todo o que temos vésenos. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Uh-huh. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Uh-huh. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirte que non me gusta, sabes? Uh-huh. Pero eu xa te digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dele. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera ali. Uh-huh. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiro que me axuden as nenas. Uh-huh. Son mentalidades, son maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos gestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta uh-huh. ir onde unha playa de esas que se desnudan, por non vou, pa que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entonces, as personas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, uh-huh. están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou. Xa. E mira que fácil é, verdad? Uh-huh. Sí. Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún. Ningún. Uh-huh. O neno non, pero elas tranquilamente. Uh-huh. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpei moitas veces o cu, sei como é. Uh-huh. Yeah. Pero, non sei, me dá un pouquinho de corte con él, oye, que uh-huh. si algún día me ten que vestir, pues imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, uh-huh. oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten uh-huh. solo dous fillos, que un é da uh-huh. miña edade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañada, vestida uh-huh. e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou aquí, e bañaba, vestía, uh-huh. peinaba, e era un home. O sea, uh-huh. chegará un momento que a mellor xa nin sinter vergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con... tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito. ¿verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos, insistimos, da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén este aí necesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como estes casos que nos estás contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen un biquíni normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non... Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou a veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquíni normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando. Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, vale, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca eu, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir hoy.
0: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Susa? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro, tengo esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, a verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas terán o mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe dunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: Non, non.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai incluso xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
2: sí, habría que... Sí, pero podenos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
2: Mas a bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca
2: sí,
0: se sabe.
2: Sí.
0: Claro, claro.
2: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible...

0: parece, e como xulgamos, quero dicir, o fío do que estás dicindo, non a cuestión estética e todas estas cousas.
1: La bolsa, a ver, aquí ten moito tempo, para que ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se
0: Por
1: sabe.
0: exemplo, sí, nunca
1: Sí,
0: se sabe.
1: sí.
0: Claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece en ese sentido o topless nunha piscina municipal, por exemplo, ese posible debate que pode haber? Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a quen vaya sin camiseta ou a que vaya en bañador polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, por medio de cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pues mira, se está autorizado, se autorizan para todos, pues podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita un... O, bueno, o quitamos
0: Sí.
1: o bañador e notas un montón de blanco que marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso educaron, non sei así, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, non, nadie ten, temos que decir a nadie ou se non ir. Se non vemos ben, pois si non imos, digo eu. Alguma persona non terá porque non ir en topless por culpa de outra. Eu é o que penso, va.
0: Trátase do que pensamos, ¿eh? De como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, bueno, pois se debemos regular ou non, non, de alguna maneira os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Bueno, estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debátese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: Podo
1: a vir
0: tomar o
1: pasar.
0: sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos está tola, pero non está ben da cabeza, ao mellor pode ser de que digamos, pero estando ben, estando ben.
0: Ou dependerá de que na
1: Pero
0: casa haxa cativos, por exemplo? Fíxatevos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que
1: moitísimo,
0: haxa nenos ou non, por exemplo.
1: moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí, porque xa cambiou e está cambiando moito máis. E bueno, non digo nada. A ver.
0: Fíxate que había unhas cuantas cousas que dicir, ¿eh? Imos coa seguinte chamada.
1: Pois
0: Tiñamos
1: veña.
0: moito do que falar, de certo. Sempre hai moito do que falar, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, a veces cada dentro dun límites.
0: Bueno, xa sabedes que cambiamos moito de tema. Isto é un tópico xa no programa, precisamente por iso, porque o mundo é moi diverso e hai moito do que falar. E hai moitas fonduras e hai moitas profundidades tamén, pero falamos da convivencia, ¿eh? E de debates que forman parte da actualidade que, bueno, a lo menos merecen un repasiño.
1: Bueno, eu ao mellor penso algo dunha maneira, outro pensará de outra, o contrario.
0: Diso se trata. Precisamente por iso hai desencuentro, por iso hai debate.